har vi bød, så ser busset tjottet, nå har fart i festet, Legoland. Og hva gjør Gud om best, nire lettal og dest, gjør en eksug om bytkriken, ne opp og fann. Gjøyde dere jo godt smatt i dest på mam, så da se på døst og gravlig hatt. Og vannet av kiskot smatt,